Sembina maling kagem poro kadang kulo sedaya ingkang katemben nggih paman manggihaken 700.3 jenengan katemben midhangetaken Radio Republik Indonesia Malang, rumpat suara budaya Nusantara.

salam kagem dulur-dulur wonten wonten kamu wonten mriku nggih becik kang alus sapa kang kasas. Jian delek-delek Pak D. Oke, Mbak Yani suhut.

Kota Wayu Wilujeng Yamitin kemawon. Salam kagem guru-guru SMK Kosgoro sekawan Pak D. Elsa Kosgoro pundi niki? Apa karang ploso? Cak Pretil sugeng dalu. Lawang sugeng dalu ugi. Berat nggih. Paman Sadat. Salam kagem Bu Sunarti. Ya nggih Bu Sunarti pengen tok salam.

Jangan sami-sami Mbak Titik Widya Lestaru. Lestaru sampean Lestari. Nggih, matur nuwun sanget kagem panjenenganipun Mas Heru Aster. Wonten ugi Sultan Sayur, katuran minara bilujeng dalu. Wonten ugi Leak Jawa nggih.

Remen kali lagun-lagun Banyuwangi menika wonten lagun pamundutanipun Mas Eko ingkang wonten rembun dampit nggih kanthi lagun pasang suruting urip. Kakek Mbak Titi Widya Lestari kembangnya hati rumane kaya ngopo? Kembangnya hatimu iku diriku ya kaya diriku ngene, kembangnya hati iki bogang ngene iki.

kawantos sopi itu menit saking tabu itu dahulu. Jangan dah serangan jula jangan mendol wonten ing dijero tejo ngijen Grace Paul. Agem jenengan ing kang kateben kemawon manggihaken bilujeng dalu kemawon. Yang tasih setia tuh kula ngaturaken gunging banuun kang tanpa ubah.

0: Prungu unining tembang katresnan, sumunu ringin kurung ngadek jejek, dadi seksi bisu sing ajek. Kembang arum dalu mekrok sore, wangine kuwowo naleni ati lanang. Capet-capet soko katuan keprungu swara, kene yo dumadi lelakon kaya ngene.
1: Ringin kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan

Baik, matur nuwun kagem sedaya kemawon jam 06.56 menit waktu Indonesia Barat. Ini kula nggih kedah pamit, kula aturi sugeng istirahat kagem Romo kalian ibu, para pamireng, para sana, para kadang ingkang sami kawon mulai ngantuk nggih. Mugi-mugi gending-gending ingkang kula aturaken samnika saged dados hiburan kagem panjenengan ingkang sakmenika tasih lembur, ingkang sakmenika tasih midhangetaken, ingkang sakmenika badhe istirahat nggih. Saking Candi Panggung kula pun Taufik Misbun pamit undur diri, matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ojo dadi atimu nek aku ya ora marang kowe. Nek nanti kalah nang ati saiki durung nganti malah gigi. Aku sing pangaten kuwi. Ora jawab kowe anakku. Kowe iki dudu kowe cah piye? Tak kesel piye sakit dadi piyayi. Kenapa seneng ya nanti marah bojoku? Iya nomas aku kue kembang ke kandang arum nangin sakit

0: dobel pitu. Kandelnya ra umum.
1: Jelate ora tegak. Padha wae. Tak suwek.
0: Hah? Tak suwek?
1: Iya.
0: Ora usah mbok suwek wis suwek dhewe. Goblok.
1: Ya dah.
0: Dadah.
1: Wis pokoke turu dhewe-dhewe tak sudi aku.
0: Hmm. Asusul.
2: Aku iki sing minangka dadi saksi.
0: Nggih, Bapak.
2: Rene kowe sak kloron tak pasrahi kitab Jangka Jayabaya sing wis mapan ana kitab pusaka.
0: Leres.
2: Nek ana ilange kowe sak kloron tak tutup.

Obong gedhe napa bokong gedhe, Pak? Gedhe. Obong gedhe napa bokong gedhe? Nah, kene sunggo praktek, Sung. Kene, kene. Wis meneng ae, tengok-tengok. Mleding, mleding.

0: ujuk marang pelayu wis dayu.
1: Malam-malam menika rayu reta sakit
2: susu. Mas. Sedang lapar. Mangke kados pundi?
0: Lakon ing Kediri matumpa-tumpia tumundung.
2: Mantu panjenengan suwijining panitia.
0: Ilange kitab jangkan ingsun. Ilang saka pelanggan. Kadadak mantumu dibradat diri sedayu. Dole Gus Pangeran.